0: Na Radiju Rubin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan.
1: Što je danas lijepi sunčan dan. Što je danas lijepi
0: pri tebi doma. Na poti in na delu. Radio Rubin, tvoji najljubši hiti.

moga prije uzao rat. Cijelo uro sam ga držao, ale enkrat žgao, ker jas tepam zlo po čas. Cijelo uro sam ga držao, ale enkrat žgao, ker jas tepam zlo po čas.

0: Na Radiu Rubin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan.
1: Što je danas lijepi sunčan dan? Što je danas lijepi?
0: Pri tebi doma. Na poti, na delu. Radio Rubin, tvoji najljubši hiti.